Farabani ganuya. Olibera ko ma bawye. Daga gare ke fazima kagu. Fama wudana we la daga.

nói. Ôi ôi ê. Ôi ôi ê. Xin bê mu yom wa ko ba di dan xin. Ba ya ka cha ki ne ba ya ka ta. Ka ta nda ta ba fa na ka be na mo. Ka ta mo wa ka kwa ta mu ju wan xin. Do lo lo to mi ku mi do lo lo ke. Do lo lo to mi ku. Ma lu be ba ba yen. Kwamba wa me su ma de ga bi lo. Lume wa ju lu bu bu ba mu. Lume mo fa ne sa sa mu la bwe. Tunde ka cha bwe ku tunde mu se. Kupanga ne to iwa ku si ga mu se. Kupanga ka sha shi ga le mi la ba. Kumu ju ne tu lu ma ba di ki kwa. Kumu ju ko mu ju tu lu me ku ma. Lube mbe ne li sa nga ta te mu bu. Lube ne ba mu ne ne mu bu tu. Mu ju wa cha di bu bu ba mu. Mu ju wa ju li bu bu ba mu. Uje wasi ke mu lo ne mu. Oyo ye, bene wata tumu. Mubutu dale lu watu anyitebe. Mubutu dale lu watu bebe. Inye meto mikolu ove kata. Gabriela mwana wangu. Gabriela mwana wangu maditu. Gabriela yeye kufebolo nati. Ufile kule kubabu kundemi kani. Muku mani mfimbo ya jiku meti temi. Tatu baka jemu singeli femu. Tatu baku mwene mayama kuni. Tolo chomi kumbi tolo la baku. Tolo la chomi kumbi nefa sangu. Oyo yo tatu mungu. Vene kwa mwene nisa.